0: れ。
1: 助けてください。
2: 急げ。
1: 助けてください。
2: やかめ、やかめ。
3: 私は養蚕町洞府坂本調査の妻山下美樹です。主人の山西不妊につき外さん八郎に託して、主人の兵は寸坊の林に戦っておりますが、逃げて助けを呼べと言われました。防火病院に向かってください。
2: なぜ中国人の服を着ている？
3: 私たちは数人だけです。安全のことを思い中国人の検査しました。ですが結局見つかってしまいました。

0: んだんです
1: だけど俺たちは銃声を聞いていません
0: 十里余り祭りが戦っていて弾ももう切れました兵も全滅寸前です柱の武器が少なくて助かったのか
1: どこのもんだ
0: 教導の人です
2: 锦星师范教日母的老师在京都留过学希望能蒙混过去
1: 何歳児かだから発音がおかしい
0: どうかついてきてください私の主人がもう持ちます
1: 俺だけしかいない見ていっても役に立たない俺たちの団の皆さんに行くぞ行くぞ
0: 待ってなぜ助けてくれないのですか軍部に懲罰を受けてもいいの
1: 確かにそう軍部に言われたら困ったもんじゃないぞ
3: この国って国人は知らないしでもいない